Tri Satya bige mang ae syukur teh. Manut, waalaikumsalam, wujung siang. Putra RR Hanupis PRT Laguna tah, kita diputer lagu teh. Kanuhunkeun, betah kana hate na teh. Jek Swebu karek meuli teh mang panas poe bari ngopi hideung cocok pisan. Cocok kirimkeun lah ka uing.

Wilujeng siang, sok saha nuhukeun tatangga kepo, ngacung. Mega nuhunkeun. Mun teu nganuhunkeun moal dibere deui pokona mah. Mun ge ka areupna menta lagu moal diputerkeun deui moal digugu pokona mah.

Be lagu nanti nyangakeun ta. Tadi teh anu itu tumarima. Anu mulut tumarima saha ngacung bade ti.

Mai cipokek ti Adela. Asa teu nyieun Adela mah. Kala. Tumarima Adela emang nyieun. Tu Adela mah. Yang ada mah lagu Tumarima Adela mah. Dan jabran non mang sami-sami. Matri tuluy keun kana lagu bacot tatangga sunanis. Oh. Tah tumarima saana tumarima can aya tah urang tuluy keun ku bacot tatangga pilihan Bilala. Ilujeng siang Bilala. Kakek salimu ugus subuh tengah hijikan rasa ku kopi hitam tanpa gula. Arek engke ten amang acara saweran anapun kadu pantes ketengkrang tengah nasolokan ula-ula gitu ya.

Kasadayana wargi sukapura nu di mana wae ayeuna. Mangga pikeun kali panutup pamungkas anu dipeundeut ku Maminun. Kembang Ros Bodas. Simkeun bade permios insyaallah urang ceuli doakeun sisa rehat sadayana. Tiasa patepang patepung laung dinel dinten atawa nepi wengi enjing. Hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.